Ia mai tei e maururui ni ai te ratio RRB e whārere i whaahau tātou i te Iehopetoma i muri nei. Maururu.